cinayetkarlarıyla həmkarlar arasında bağlanmış kollektiv mübarizənin 90 ili olacaq. Mən elə bilirəm ki, prezidentin də sizin belə təntənəli görüşdə iştirak etdiyini nəzərə alıb. Həmin gün 30 dekabr 1994-cü ili məhz yetkilər günü kimi hər il keçirilməsini tövsiyə etmişim Ali Səlifə və bilirəm ki, bu qərar qəbul olmadaq və...